0: ce mot sutra womosi na kehatin na khawozanaga salare wodonwile se ta dedin se chi si watson e ki ya go son e wozon ta jimi gwa de disi te tremo sa dira hani ila hon jimi gwa sin wonwile tanon da no tawu se kuwile se ewile hazis se se chiya kan wodze na wodze diaza wodze hatun han ni ho asa ta ni go sheda si go sheda kushi u kwezi lisi u ats un go ga hoda ats un go sa di ats un eti uti ne zin sa da zon ta wa zon go she de gen na u da bi yasi an yi da ni wa zon a sin de ta de kin si de kwezi ga hoda so ni
1: Hitler George Mackenzie yahitu ekakwinda.